Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

любимите ти песни. Hit music only. От 90-те до днес. Само на едно място. Come on, come on. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
1: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
2: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Детска кухня. Ян Бибиян.
5: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папка най-добре.
4: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
5: Детска кухня Ян Бибиян.
4: Поръчай на yanbibian.net.
6: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
7: И сега?
6: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
7: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
6: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
8: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
9: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
8: О, значи не е заради новата ми рокля.
9: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
10: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
11: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
12: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
13: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
14: За морето!
16: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
17: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
18: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
17: Избирам да сме спокойни.
19: И аз, мамо.
18: От Мусова за страхователен брокер.
2: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
3: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
14: Уинкар. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
6: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
0: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com.
14: 038-889-371. Елана Рафтинг по Струма с AdventureNet.
19: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.

0: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък, Тони Стораро. 13 юни събота, Ивана. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
4: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
5: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
4: И всеки кашон да си знае мястото.
0: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
6: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
0: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
6: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
0: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
6: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Ученици, повтаряйте след мен. vimax.bg.
8: vimax.bg.
7: Комфорт през всеки сезон.
8: Комфорт през всеки сезон.
7: Вие определяте климата.
8: Ние определяме климата.
7: vimax. Комфорт през всеки сезон.
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
11: Миме, какво мериш с тази рулетка?
12: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
11: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
1: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив. А вече и в Русе на улица Зайчар 23.
13: Хлебарки и дървеници!
1: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
14: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
15: Textbook English Faros.
16: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.

0: кибер свят.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
2: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи, якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

обявена за една от най-добрите на всички времена, но с най-лош клип. Това е Snow Symphony по Radio Energy, станцията с любимата музика за събуждане. Всеки нов ден е нова възможност да се усмихнеш и да започнеш всичко от начало. Ще го направим заедно това начало, усмихнато такова. По твоя начин стартираме с Energy Request на 038 895 895, стана 7. Добро утро!

0: Енерджи, добро утро!
1: Да, на Мале радиото. Добро утро!
0: Здравей!
1: Добро утро, понеделник! Сетих се за една хубава успешна седмица с понеже лято. Аз вече съм на лятна вълна и на лятни парчета.
0: Супер!
1: Дали може да чуеме Play Like It и The Summer Is Magic?
0: Леле, удари ме в сърцето. Много я обичам тази песен.
1: А така! За това се.
0: Много, много хубава седмица тогава. Да ти пожелаем много да ти е късметлийска и още толкова усмихната.

0: 8957 11-те. Енерджи, добро утро!
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Може ли да избереш една от тези песни, ако можеш? Едната е на Дейвид Бека Кендалуан в Take Solar, а другата беше на Рио Макорен Уэй.
0: Охо, добре. На онче-бонче. Едната сега, другата утре.
1: Както дойде.
0: Супер! Прекрасна да ти е седмицата, летно момиче. Поздрави на Русе. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Може ли пътанта на... на Snap The Power?
0: Разбира се, имаш я с удоволствие!
2: Много благодаря за това!
0: Много ми харесва хубавата ти усмивка. Много подхожда на слънцето. Запази си го в душичката за цялата седмица. Да ти е успешна!

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, дал Бог добро!
0: Здрасти, здрасти, много добре!
1: Как изгарахме уикенда?
0: Ами, чудесно!
1: А това да се чува, успяхме ли да се почине?
0: Не.
1: Не.
0: Няма нужда сега.
1: Правим уикенда за забавление.
0: Точно.
1: Да. Прекрасен слънчев ден. Така пожелавам да не е прекрасна и усмихната седмицата на всички. Да се обичат повече. Повече да бъдат обичани. И такива сутрини... искам да поздравя моите две прекрасни момичета. Те са станали рано тази сутрин. И такива прекрасни слънчеви сутрини ми напомнят на Африка. С този ред на мисли, удобно ли да чуем Hello Africa?
0: Разбира се. Много ми е хубаво, така като започваме с такива мисли и емоции. Благодаря ти цялата седмица да бъда успешна и усмихната. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Здравей, на Snap Rain.
0: Да, качваме се и на килимчето. Към хубавите емоции ми е.
2: На радиото и специално.
0: Много, много ти благодаря. Връщам се една страхотна седмица. Енерджи, добро утро!
3: Здравей, прекрасна Кристинка!
0: Здравей, здравей!
3: Здравей, здравей! Едно набързо, горещо, топло, лясно, събуждащо се. Да, по твое желание за хубава, прекрасна седмица на тебе и на всички, които слушат това прекрасно с тебе. На радио.
0: Много ти благодаря, обаче знаеш ли какво ще направим тази сутрин? Понеже си също толкова усмихнато момиче, ще си поделим отговорността. Ти ще ми кажеш изпълнител, аз ще избера лятна песен.
3: Ами аз не е велики Иглесиас.
0: Ама най-добрия начин го избра.
3: Да, ето там много лъги истории.
0: Така е. Много ти благодаря. Прекрасна седмица да имаш. Все така усмихнат.
3: Хубава седмица.
0: Хубаво настроение. Усмивки заслужава и повода, който си имат от зоомагазин Елпида. Отбелязват впечатляващите 100 000 поръчки в своя онлайн магазин elpida-varne.bg и по този повод подготвят специални изненади и подаръци за 20 късметли, които ще си спечелят ваучери за пазаруване. Как? Влез в Facebook страницата на Radio Energy, отговаряй на въпросите на Елпида и участвай в играта. Стискай си палци и успешната седмицата първо предстои.
4: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: И днес, както и вчера, неустойчиво става времето сутринта и до към ранния следобед ще е предимно слънчево. На отделни места ще има кратки и временно интензивни валежи с гръмотевични бури, а преобладаващите максимални градуси между 25 и 30.
5: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
6: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
7: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
8: Ами сега няма време!
7: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Тате, обичам го!
9: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
8: А ако се вземе ми котте?
9: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Стоп! Чуваш ли това име?
11: Дискрет!
10: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
11: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
5: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
9: Дай грижата, която заслужава.
5: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
9: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
5: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg. Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com.
10: В живота

0: Патерия и други ремонти с гаранция Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Обожавам мекия домашен текстил.
4: А обожаваш ли заплат от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
3: Че кой не би искал? Къде това?
4: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
5: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
6: Пак се чудя къде да ходим това лято.
7: Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг.
6: Има ли отстъпки?
7: Да,
6: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
7: И морето е близо?
6: Да,
7: на първа линия, точно срещу хотела.
6: Побързай, хотел Голарус те чака.
7: hotelglarus.bg.
8: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
9: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
10: Какви чекли чанки за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро Радио Енерджи!
0: Здрасти!
1: Всяка сутрин ви слушаме радиото с мама и брат ми, докато мама ни кара на училище и на градина и много ви се кефим. Бихте ли ни пускали с Bad Boys?
0: Разбира се, как се казваш ти?
1: Виктория.
0: Добре, Вики, супер ден да имате, страхотна седмица. Последна ли ти остана?
1: Да.
0: Супер! Незабравимо ще бъде, обещавам, и страхотно лято. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здрасти!
2: Здрасти, как сте?
0: Много добре, ти как си?
2: Страхотно те чувствам и искам да направя едно поздравче.
0: Давай го!
2: За моята малка дъщеря Деница Нейчева, която днес става на 10, да ми е все така жива и здрава, усмихната, щастлива и всичко най-най.
0: Аха, и от вас зависи едно 90% от нещата. Безгрижно е, детство да и пожелаем на Дени да е много усмихнато, много щастлива.
2: С диджей Бобо, ако може някакво бързо динамично парче.
0: Естествено, за вашият повод заслужава си една прекрасна

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Бритка, ще можеш ли да напишем изначално на седмицата ви тази седмия енджел?
0: Седмия енджел имаш, да, с удоволствие!
1: Мерси много!
0: И аз ти благодаря, супер седмица! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Здрасти! Песента на Майкъл Джексън Трилър.
0: Добре, а как се казваш, ще ми кажеш ли?
2: Даная.
0: Даная, с кого си?
2: С мама.
0: Искаш ли да я поздравяваме или?
2: И двете.
0: И двете да поздравим, разбира се, момичета, да имате прекрасна седмица.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Форма Вита. Твоята баня.

0: дори ресторант с виенска кухня.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото 3 ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град. Твоите 3 дни.
7: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни Так, Тони Стораро, 13 юни събота, Ивана, Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.

0: за твоя киберсвят.
1: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
0: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
5: Всичко за баня къде ще открия?
6: Има решение. Казва се Gia.
5: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
6: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
5: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Приятелите вкъщи ще поканим.
9: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
8: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
9: Да нямаш бездънна торба с пари.
8: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
10: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
11: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
14: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Energy, доброе утро.
1: Доброе утро, Energy.
0: Здрасти.
1: Може да направим едно протесте от Слънчев Пловдив?
2: Е, как да не може?
1: Днес е специален ден за мен. Моята съпруга има рожден ден и в момента пътува с моя малки. Съм почти на 100% сигурен, че слушате Energy.
2: Супер, как се казва тя?
1: Полина.
2: За Поли специално. Честит рожден ден. Да я правиш много щастлива, да е здрава, силна, всичко най-хубаво и пожелаваме.
1: Да, и аз ти желая да живи и здрави, да е жива и здрава и още дълго да ме търпи, естествено. И искам да ги поздравя с нетърпение, искам да им кажа на дамата, че чакам да се видим отново, да ги прегърна и ако може да Масари.
2: Но... Масари, добре, чудесно. За една истинска real love, нали?
1: Да.
2: Прекрасен е да

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Хъска!
0: Здравей!
1: Как си?
0: Много добре! И ти звучиш супер! Уикенда се отразил добре?
1: Да!
0: Е, супер!
1: Една песничка на Residence...
0: DJs? Да!
1: Нещо от такова беше, чакай, добре!
0: Сетих се аз! На лято го карахме. Благодаря ти. Много да ти е хубаво понеделника за старта на една супер седмица. Благодаря, Мила.
1: Да, скоро.
0: Чао. Ето как започва нашата на 0-3-8-8-9-5-8-9-5-8-4 е в понеделник сутрин на 8 юни. Преди Residence DJs и едно хубаво лято от 2009 се очертава да се прехвърляме в 90-те. С Melody MC след малко преди това пожелай DJ Саш ти не казан. С това е Mysterious Times и лятото на 90-те.

0: Здрасти. Искам да пожелая на всички на слънчева и успешна седмица. Unlimited Burning Light Fire.
1: Ау, ама много хубаво го измисли. Благодаря.
0: Благодаря и аз.
1: Миличка, имаш страхотна усмивка. Искам да си я запазиш на фона на слънцето. Изглежда супер. Прекрасна седмица. До скоро.
0: Благодаря. Чао.
1: 0-3-8-8-9-5-8-9-5 начина за още усмивки, за готина музика, тази, която ще ни събуди и подготви за седмицата в понеделник сутрин на 8 юни, ден, в който стартираме раздаването и на много награди, защото там много слънце, юни е тук, лятото се усеща с пълна сила, а слънчевите дни стават все повече. Това е идеалният момент да провариш и за Штори и Соли, за да научиш още интересни неща за техните продукти. Случил се в нашия сайт, там където се регистрираш и отговаряш правилно на въпросите на Соли, за да участваш и за страхотни награди тази седмица. Независимо дали вече познаваш света на Шторите или просто си любопитен да откриваш нови идеи за своя дом, играта е подходяща за всички вас. Заповядайте на radioenergy.bg.

0: устойчива въздушна маса, казват синоптиците. Развитие на купсто дъждовна облачност в късния следобед. Обаче ще има такива явления в голяма част от страната, но за кратко преобладаващите максимални температури между 25 и 30 градуса.
1: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
2: Зоомагазин Елпида празнува 100 000 поръчки на elpida-varna.bg и по този повод подарява ваучери на обща стойност 1000 евро за всички любители на домашните любимци. Искаш да зарадваш своя пукъв, космат или пернат приятел? Влез във Facebook страницата на Радио Energy. Отговори на въпроса на Елпида и участвай! 20 късметлии ще спечелят ваучери за пазаруване от зоомагазин Елпида, с които могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още куп изненади за своя любимец. Играй с Радио Енерджи и зоомагазин Елпида. Елпида. Нас ни е грижа.
3: Global Health – ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health
4: – добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank – една друга банка.
5: Ехо, пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
7: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в футуризираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota, 3,5% промоционална лизингова лихва, подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медворст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
10: Имаме, имаме, имаме.
9: Облицовки за фасада.
10: Имаме, имаме.
9: Настилки за двор.
10: Имаме, имаме.
9: Облицовки и настилки за басейн.
10: Имаме.
9: Магазин Естетико. Естетико.бг.
11: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
12: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Cup 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
13: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
14: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
15: Месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Molfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
16: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
17: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
18: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
19: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
20: Какво изкупуваш, бе, момче?
19: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
21: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
22: Тате, обичам го.
23: И той теб, маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
22: А ако се вземе ми котте?
23: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
24: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
25: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
24: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
25: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
26: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
27: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, радио Енерджи!
0: Здравей!
1: Здравей! Искам да, така, да поздравя жена ми, която е учител.
0: Супер!
1: Да, и в момента се подготвя за класни работи по български език и литература.
0: Представям си!
1: Да. Искам да поздравя също и моите деца, които са на детска. Аз пътувам по автомагистрала Струма и отивам на изпит в Юзо Благоевград.
0: Стискаме палци на всички ви. Един много, много хубав, много успешен и много усмихнат ден пожелавам.
1: Благодаря. Може ли да пуска една песен, Далинда?
0: Да, разбира се, специално за твоето семейство. Ще е наистина. Благодаря. Много успехи и едно прекрасно весело лято желая.

0: електрокрити.
1: Здравей!
0: Поздрав за всички, които не закъсняват. Много закъсняват.
1: Чуваш Тинка в понеделник, да ти кажа ли?
0: Там казваме пред радиото. Значи аз съм герой заедно с Енрике Иглесиас. Дали мога да го изпея това?
1: Ами хайде, ще го пеем заедно. Благодаря ти, миличка. Много успешна седмица да имаш. And never look back. Would you cry if you saw me crying?

0: Energy. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Нещо на Кайли Минау да изберем.
0: А хайде да го изберем. Нещо любимо имаш ли като заглави?
1: Оп, забравил съм ги.
0: Добре, ще ти напомня най-хубавото. Обещавам за супер седмица.
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен.

0: Енерджи, добро утро!
1: Ало, добро утро, Тиска, може ли една песен?
0: Ама разбира се, заповядай!
1: На Ходини, на Дуа Липа.
0: На Дуа Липи е има с голямо удоволствие, да?
1: Добре, благодаря.
0: Всичко за ти удоволствие тази седмица. Чао!
2: Hey, this is Dua Lipa and I

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Може да се поздравя в себе си.
0: Поздрави се!
1: Роста казвам. Айде, нека да поздравим и колегите от Басейн Спартак.
0: Айде, от теб да мине.
1: Да. Ако можеш, песента на доктор Алан Нолкок.
0: Разбира се, доктор Алан ще е с вас. Сладури, много весело лято, ползотворно ви го пожелавам. Успешно.
1: Благодаря и на теб също.
0: И весела седмица. До скоро. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здравей.
2: Здравей, искам да поздравя всички новогодни слушатели от министър президент Тошо Танко.
0: Добре, за всички.
2: Това,
0: за всички новогодни, за една страхотна седмица и за теб. Благодаря ти!

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Здравейте! Искам да поздравя всички спортуващи, всички ентусиасти, да песента утепа този, ако може, една
0: успешна
1: седмица, слънчево, слънчево лято и усмихнати лица.
0: Най-вече, благодаря ти и здрави хора!
1: Благодаря!
0: Много, много хубава седмица и на теб и успей, до скоро!
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
1: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
0: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
2: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.
3: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
7: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ела, изпред.

0: появяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
2: С какво свързвате форма Вита?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
5: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
6: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
7: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък. Тони Стораро. 13 юни събота. Ивана. Механа Нашенци. Булевар. Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
12: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Сирчик, про утро.
1: Добро утро, здравейте, как сте?
0: Ехе, колко сте весели, колко сте яки, добре дошли.
1: Как пътуваме за Казанлък, отиваме на обучение от Бакет и Прасот. Искаме да спръчим една котина песен на Майкъл Джексън и да поздравим всичко от
0: Ехе, много яко да си изкарате. Много да се забавлявате, сладки лек да е пътя само до там.
1: Благодаря ви.
0: Чао, до скоро. Energy Request. Поръчай

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Кристинко, съм
0: от Варна.
1: Може да направим поздрав за випуск 7-6, които са завършили 95-та година от град Бяла Варненско, с Надя диджей Усовото.
0: Много хубаво да си изкарате, надявам се да има събиране или...
1: Изкарахме сам като че ни 3 години.
0: Живота.
1: Обзор, да. Влад, Свети, Влад, Бургас.
0: Много хубава седмица да имаш такива хубави емоции, да. Да си ги запазиш.
1: Успешна седмица.
0: Благодаря ти, до скоро. Energy Request. Поръчай любимата си песен.

Незабравимо ден, имам се 9 и 15 стана Energy Request, продължава с още лято. Готови сме да посрещнем и Питър Андреас, Бабо Ранг, The Mysterious Girl, Basic Element, ще ни

0: Юли.
1: Много слънце до късния следобед, когато на доста места в страната ще повали за кратко с гръмотевици, а максималните температури остават между 25 и 30 градуса.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Hitmax. Опитай и вземи медворст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Hitmax.
6: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
7: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
8: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
13: Има места, които просто виждаш.
14: И места, които усещаш.
13: Само на 20 минути от София.
14: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки
13: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
14: Блясък, светлини, простор.
13: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
14: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
13: Резервирайте вашата дата сега.
15: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
16: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
17: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
18: Добре, тогава какво още чакам?
17: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
19: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
20: Ами сега няма време!
19: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
20: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
21: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
22: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
21: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
22: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
21: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
22: Точно така.
21: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
22: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
23: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Добро утро!
1: Здравей!
0: Здравейте! Искам да поздравя на Тошко фирмата за тераси, най-добрия тераси Дия. Как?
1: Супер! Добре! С какво да ви подготвим за един лек ден?
0: Бон Джови!
1: Бон Джови за вас, момчета, да ви е лека работа, да разбира се, и много успешна. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здрасти!
2: Дали може за едно хубаво начало на седмицата на Тейлор Свифт една песничка?
1: Разбира се! Любима имаш ли си?
2: Не! Да,
1: нещо хубавичко ще ти измислим за хубавата усмивка. Запази я страхотна седмица!

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Energy Request.

0: Поправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Обожавам мекия домашен текстил.
2: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
1: Че кой не би искал? Къде това?
2: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
3: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
4: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
8: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
9: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
10: Apex Service представя склада.net.
11: Склада.net.
10: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
12: Палетни колички, стекери, стелажи и още.
10: Онлайн, бързо, удобно.
12: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
13: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
14: Хлебарки, дървеници!
15: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
16: За дума, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
17: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
18: Хей, здравей!
19: Кой си ти?
18: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
19: Еха, къде направи всичко това?
18: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
19: А какво ще откриеш утре?
18: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
5: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
1: Textbook English Faros.
10: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява.
9: Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
11: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
20: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
21: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
22: What did you steal?
23: Този юни.
24: Secrets?
23: Няма връщане назад.
24: People are starved for the truth.
23: От режисьора Стивън Спилбърг.
25: If you do this, there's no one doing it.
23: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
26: Любимите ти песни. Energy. От

0: Energy, доброе утро.
1: Доброе утро, Христа.
0: Как ты?
1: Помните, люди все это говорят.
0: Милечки. То есть отпали
1: сами. Как ты?
0: Много добре. А ти готов ли си за последната седмица?
1: Еми да, хороше ми предстои вакансия.
0: Айде, да я добутаме, да я избутаме и да ти е много весело.
1: Аз по-хор, ама това може да се оплаче, своята колежка не знаеше една песен, която искахме.
0: Леле, я да чуя коя тя.
1: А се рахунфу.
0: Хайде да поправим грешката на колежката. За вас, момчета, много яка седмица. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
0: Здравей.
2: Ами, може ли да идем поздрав?
0: Може, заповядай.
2: Мирослав Димитров има рожден ден днеска.
0: Супер, за Дени специално честит рожден ден. Всичко най-хубаво пожелаваме и весел празник.
2: Кулио.
0: На Кулио, добре. Гейм сте с Певедайс, това ли?
2: Да.
0: Супер, весел празник и много, много хубава седмица.

0: Shape по Energy. Ето, че подкарахме вече и понеделник във втората седмица от юни. Отново ти ще избираш музиката тук 30 часа след 5 след обед. А сега е ред за старт на 10 понеделник и го посрещаме с Мелани Си и Type It for Family за Stay по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Само на едно място. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: и през следващите дни ще продължи почистването от 89 до 91 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Работата по отсечката започна в началото на юни и ще продължи до средата на този месец от 8 сутрин до 6 вечерта. А след малко тук слушаме ето това.
1: Зоомагазин Елпида празнува 100 000 поръчки на elpida-varna.bg и по този повод подарява ваучери на обща стойност 1000 евро за всички любители на домашните любимци. Искаш да зарадваш своя букъв, космат или пернат приятел? Влез във Facebook страницата на Радио Енерджи. Отговори на въпроса на Елпида и участвай! 20 късметлии ще спечелят ваучери за пазаруване от зоомагазин Елпида, с които могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още купи изненади за своя любимец. Играй с Радио Енерджи и зоомагазин Елпида. Елпида. Нас ни е грижа.
2: Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи, якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: С какво свързвате форма Vita?
11: С модерен дизайн.
10: С достъпни цени.
11: С качествени продукти.
10: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
12: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
13: Лека нощ.
14: Лека нощ.
15: Нападаме. Свежа кръв.
16: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
17: Килъри.
16: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
18: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
19: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
20: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
19: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
20: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
19: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
20: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
21: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
22: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
23: Какво изкупуваш, бе, момче?
22: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
24: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: tvoje kiber svijet.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
3: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
2: И на баница с масълце ми бие.
3: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
4: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
6: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
7: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
8: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
7: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
8: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване вълшебните метли.
12: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промо пакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.

Blесинг с Кълвин Харис по Енерджия. Никола Цолов спечели своята трета победа за сезона във Формула 2, след като триумфира в основното състезание в Монако. За него това е трета поредна година, която той печели по улиците на Княжеството, където през 2024 и 2025 триумфира съответно в спринта и основното състезание нова Формула 3. Нашето момче Никола трупа успехи вече във Формула 2, а ние след малко слушаме Мастербой, Тейлор Суифт и в 96-та се връщаме ето така.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо

0: Да си помислиш, че ще съберем този гардероб.
1: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
0: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
2: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
2: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
3: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
9: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
10: Дай грижата, която заслужава.
9: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
10: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
9: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
11: Хей, здравей!
12: Кой си ти?
11: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
12: Еха, къде направи всичко това?
11: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
12: А какво ще откриеш утре?
13: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
14: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
15: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
17: Ох, ще се омъжа в колата!
16: Или просто отиди на едно място.
17: Къде?
16: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
17: Край на драмата. Отивам веднага.
16: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
18: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
19: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
20: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък. Тони Стораро. 13 юни събота. Ивана. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.

Беше нова от Master Boy по енергия. Днес на 49 става Kanye West. Продуцира звезди като Алиша Кийс, Джей Зи, Джанет Джексон, Луда Крис, но неговата истинска мечта е да стане рапър. На няколко пъти е бил близо да подпише договор с музикални компании, но не се е случвало, тъй като според тях е нямал гангстерски менталитет. След автомобилна катастрофа през октомври 2002, Kanye решава, че е време да издаде своя първи албум. Следват и платинени по продажби, изобщо не е един голям успех. А след малко не едно и две любими заглавия тук от Емилия Авентура и веднага слушаме Бруно Марс по Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: океаните отбелязва се от 2009 година насам. А ние отбелязваме началото на 11 с The Loonies по Energy.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

ATV по енергия. Днес преди обед повече слънце. Около и след обед над много райони ще има кратки валежи в източните и планинските райони с гръмотевици и отново условия за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури днес между 26 и 31 градуса под Черноморието, не повече от 23. След малко слушаме тук.

0: Media Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
2: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
3: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
4: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
6: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: Евелин 29.
9: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
10: Добре, тогава какво още чакам?
9: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
11: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
12: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Всичко за баня къде ще открия?
15: Има решение. Казва се Джия.
14: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
15: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
14: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
16: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
17: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
16: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
17: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
18: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
19: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
20: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
19: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
20: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
21: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
22: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
23: Мило,
0: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
1: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
23: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
24: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
23: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
24: Революция в лепенето!
23: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
24: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
23: Довери ни се!
25: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 11 евро и 99 цента, и 30% екстра отстъпка за всички бири Хайнекен с Kaufland Card Extra. Kaufland –

години и отново е време за награди от Стори Солис. Регистрирай се, отговори правилно на въпроса на Солис и всеки ден от понеделник до четвъртък един ще печели комплект възглавнички, а в петък късметлия ще грабни ваучер на стойност 50 евро от Солис. Направи регистрация в сайта ни radioenergy.bg. След малко на хоризонта слушаме любими заглави от 90-те до днес, като това...

0: период обството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Хей, здравей!
2: Кой си ти?
1: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
2: Еха, къде направи всичко това?
1: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
2: А какво ще откриеш утре?
3: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
4: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели! Научете повече на ruvexcenter.com.
5: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
7: Детска кухня Ян Бибиан.
8: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бабка най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
7: Поръчай на yanbibian.net.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Sprechen Sie Deutsch?
12: Говорите ли немски?
13: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
12: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
13: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
12: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
13: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
12: Даваме 3 години гаранция.
13: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
14: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Хлебарки, дървеници!
15: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
16: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
16: За морето!
18: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго. Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
19: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
20: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история.

0: Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
1: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.

0: I just got to find some time and space to be with you. Tasty aroma, all upon you. G is the word, free is the bird.
1: Anche Snoop Dogg, Белово, всички са на лице. А преди седмица се случи, в миналия петък, но защо да не си го повторим и в понеделник, е така за национална гордост. Първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига със страхотен последен опит Божидар Сарабоюков, специалист скока на дължина в Рим. Европейският шампион постигна невероятните 8 метра 26 сантиметра след страхотен опит, а беше трети преди последното си появяване на пистата. За него това е първи успех в най-силните комерциални турнири в световната атлетика, както и първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. Поздравления за хъса на Божидар, а сега поздрави за теб, заедно с Ищар, Майли Сайърс и The KLF. По енерджи!

0: от Hathaway по Energy. Начало на 12 понеделник. Без значение какво е времето навън и това, къде ни слушаш точно в този момент, към теб е отговорната задача да дадеш глас в нашата Facebook страница за Energy Facebook Hit. Ти ще определиш как да започнем един. А 12 започваме сега с Magic Affair, Mary Mary и веднага Backstreet Boys по Energy.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

малко енергия. Ти знаеш, че времено движението в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус посока Варна се случва само в активната лента. Там има разлято гориво на пътното платно. След малко тук слушаме това.

0: зоомагазин Елпида празнува 100 000 поръчки на elpida-varna.bg и по този повод подарява ваучери на обща стойност 1000 евро за всички любители на домашните любимци. Искаш да зарадваш своя букъв, космат или пернат приятел? Влез във Facebook страницата на Радио Енерджи. Отговори на въпроса на Елпида и участвай! 20 късметлии ще спечелят ваучери за пазаруване от зоомагазин Елпида, с които могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още куп изненади за своя любимец. Играй с Радио Енерджи и зоомагазин Елпида. Елпида. Нас ни е грижа.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.бг до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.бг и в физическите магазини. Обувки.бг знае.
2: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
3: Защо пък веднага?
2: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
3: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
5: Имаме.
4: Облицовки за фасада.
5: Имаме.
4: Настилки за двор.
5: Имаме.
4: Облицовки и настилки за басейн.
5: Имаме.
4: Магазин Естетико. Estetico.bg.
6: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
7: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на Preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, Preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
13: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: за твоя киберсвят.
1: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
2: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
3: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото 3-ма ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град. Твоите 3 дни.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
6: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
7: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
8: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промо пакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.

0: Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, chill out, R&B, pop folk, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Здравейте, лжитница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Има места, които просто виждаш.
5: И места, които усещаш.
1: Само на 20 минути от София.
5: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
1: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
5: Блясък, светлини, простор.
1: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
5: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
1: Резервирайте вашата дата сега.
6: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
9: Миме, какво мериш с тази рулетка?
10: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
9: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
11: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
12: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
13: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
12: Избирам да сме спокойни.
14: И аз, мамо.
13: От Мусула застрахователен брокер.
15: Всичко за баня къде ще открия?
16: Има решение. Казва се Джия.
15: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
16: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
15: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
17: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
18: Дай грижата, която заслужава.
17: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация

0: всеки тип кожа и за цялото семейство.
1: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
0: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
2: Търсиш перфектната лятна почивка?
3: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
2: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
3: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
2: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
5: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
10: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.

Радио Диджей Бобо по Енергия Зоо магазина ЛПИ да отбелязва впечатляващата граница от 100 000 поръчки в своя онлайн магазин ЛПИ-варна.бг и по този повод подготвя специална изненада за всички любители на домашните любимци. Ако искаш да зарадваш своя пухкав космат или парнат приятел, влез във Facebook страницата на Радио Енерджи, отговори на въпроса на ЛПИ-да и участвай в играта. 20 късметлии ще спечелят ваучер за пазаруване от Зоо магазина ЛПИ-да на стойност 50 евро. Пълна информация има и в сайта ни radioenergy.bg. А днес женското ни царство приключва, защото Ники се връща от отпуск и го очакваме точно в един. А до тогава Виджи да Принца в рап, Араш Селена и Гаджо по Енерджи.

0: Гордо и Локо-Локо по Energy. Станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. Energy at Work продължава с следобедната си част и я започваме по възможно най-добрия начин с избрана от теб песен като Energy Facebook Hit. Поздрави за всички наши онлайн приятели, които гласуваха и си избраха Bloodhound Gang за The Bad Touch.
1: Часът е 13. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Because I Love You, признанието на World in Motion по Energy, Energy at Work. 11 минути след един понеделник на 8 юни следават над много райони. Ще се развиват купасти облаци в планинските райони и в Североизточна България ще превали и прегърми. Възможни са локални градушки. Температурите между 26 и 31 градуса по Черноморието остават малко по-ниски от 21 до 23 градуса и утре ще бъде много подобно със слънце преди обяд и следобедни заоблачавания и валежи. След малко при нас любимо парче на Пандера пускаме Зара Ларсън и това...

0: е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
1: Плочки, гранит, огрес и цялостно оборудване за баня.
2: Имаме, имаме, имаме.
1: Облицовки за фасада.
2: Имаме, имаме.
1: Настилки за двор.
2: Имаме, имаме.
1: Облицовки и настилки за басейн.
2: Имаме.
1: Магазин Естетико. Естетико.бг.
3: Внимание на пътя.
4: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
7: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
8: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Само през юни голямото Кенсъл Аутлет турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Аутлет кампанията, защото трима ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Кенсъл в твоя град. Твоите 3 дни.
10: Приятелите вкъщи ще поканим.
11: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
10: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
11: Да нямаш бездънна торба с пари.
10: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
11: И сега?
14: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
15: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
14: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
16: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
17: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
18: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
19: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
20: Детска кухня Ян Бибиан.
21: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня.
0: Поръчай на yanbibian.net.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
22: Димитре, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
23: Тази седмица в Кауфланд вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промо пакет за 4 евро и 59 цента. Кауфланд –

Blinding Lights и The Weeknd по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-та до днес. И не знам дали заради видеото на песента или просто от такова настроение носи, но когато слушам тази песен, винаги си представям пътуване. Поздрави за шофиращите в този момент. Ако се движите по първокласния път Габрово Казанлък, посока Казанлък, преди град Шипка е станало пътно-транспортно происшествие и движението е ограничено и в двете посоки. Запасете се с търпение, ако ви предстои да преминавате оттам и се пригответе да си

0: Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
1: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионали. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на хотел Родопски дом. .com.
5: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
10: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Titan Doors интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors, вашите интериорни врати. titan-doors.com.
12: Пак се чудя къде да ходим това лято? Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки? Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо? Да, на първа линия, точно срещу хотела. Побързай! Хотел Голарус те чака! hotelgolarus.bg.
13: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
14: Textbook English Faros.
15: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
17: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
18: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
17: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
18: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
19: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
20: Те не могат да кажат къде ги боли,
21: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не...

0: Кучето е все отдайна.
1: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
2: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
3: Ох, ще се омъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.

0: Energy, симпломатично парче от 90-те по Energy в Energy at Work, 10 минути преди 2 следават в понеделник. Ако търсиш решение за интериора, можеш да се включиш в играта на Solis в нашия сайт radioenergy.bg. Там те очаква въпрос за техния асортимент, а наградите включват декоративни възглавнички и ваучер за 50 евро. Научи всичко в нашия сайт и не пропускай да се регистрираш. А ние обещаваме любими заглави от DJ Сава Сралука, преди това и DNK за химна на Radio Energy.
1: Любимите ти песни.

0: Sally.
1: Get in G, you win it. И Уил Смит по Energy и станцията с любимата музика. Типично юнско време ни очаква до края на деня с много слънце, но и следа от облаци с кратки валежи и грамотевици в планините и източните райони. Температурите са между 27 и 32 градуса. През нощта ще е спокойно, а утре сутринта предимно ясно. И през следващите дни ще има слънчеви часове, но следават на места ще се образуват грамотевични бури. Още любима музика при нас в Energy at Work. След малко Милки, пускаме Sting от 90-те, както и това. Life is simple.
2: Зоомагазин Елпида празнува 100 000 поръчки на elpida-varna.bg и по този повод подарява ваучери на обща стойност 1000 евро за всички любители на домашните любимци. Искаш да зарадваш своя кукъв, космат или пернат приятел? Влез във Facebook страницата на Радио Energy. Отговори на въпроса на Елпида и участвай! 20 късметлии ще спечелят ваучери за пазаруване от зоомагазин Елпида, с които могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още куп изненади за своя любимец. Играй с Радио Енерджи и зоомагазин Елпида. Елпида. Нас ни е грижа.

0: Kino Nova.
1: Еко!
2: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
3: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Ballistic – Tony Naked Team. Перфектен, феноменален.
7: Ballistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
8: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
9: 3 за 4!
10: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
9: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
10: 4 нощувки на цената на 3?
9: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
10: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
9: Може би чаках точно това лято.
10: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
9: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
10: Понякога лятото започва точно тук.
3: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Стоп! Чуваш ли това име?
12: Дискрет!
11: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
13: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
14: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
15: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
16: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
0: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
1: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
17: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 55 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
18: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

The Rhythm of the Night и Corona по Energy. Знаете, че ние освен музиката от 90-те обичаме и животните. Зоомагазина Лопида празнува 100 000 поръчки и подарява ваучери за 1000 евро. Влезте във Facebook страница на Radio Energy България и така може да зарадвате своя домашен любимец с супер награди от Елпида. Просто отговори на въпроса и се включи в надпреварата. Подробности за играта има в нашия сайт radioenergy.bg. След малко пускаме The Sun Club от 90-те.

0: Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
3: С какво свързвате форма Vita?
4: С модерен дизайн.
3: С достъпни цени.
4: С качествени продукти.
3: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
5: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
7: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
8: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
9: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се!
12: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
13: Тате, обичам го!
14: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
13: А ако се вземе ми котте?
14: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
15: Професионално почистване.
16: Вълшебните метли.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
17: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
15: Професионално почистване вълшебните метли.
18: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
19: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.

0: за твоя киберсвят.
1: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
2: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
5: Дай грижата, която заслужава.
4: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
5: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
4: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище

0: на vaklingroup.bg.
1: Дамски превръзки Bella, създадени за комфорта на всяка жена.
2: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
6: Детска кухня Ян Бибиан.
7: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и заснян, с детска кухня Ян Бибиан.
6: Поръчай на yanbibian.net.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Тимин и любимото Ху по Energy. А днес е 8 юни и ако и ти си мислиш, че това е просто поредния понеделник, грешиш. Днес планетата ни диша по-дълбоко, защото отбелязваме Световния ден на океаните. Един изумителен факт, за който рядко се замисляме. Всеки втори наш дъх идва директно от океана, защото повече от половината кислород на Земята се произвежда от микроскопични морски водорасли, а не от горите. Така че дишвай дълбоко и благодари на синята планета. Тази година ООН ни призвава да погледнем под повърхността с мотото преосмисляне. И още любима музика при нас за супер следовете от Cat's Eye, M-Vogue, сега и Celine Dion.

0: Energy Request и сутрин и следават песен, която може да си пожелаеш след 5 в Energy Request. До тогава обаче има достатъчно време и вече можеш да гласуваш за Energy Facebook хит, който да чуем точно в 16. Energy at Work продължава под звуците на супер заглави от Hugo и Salto. Ямайкам, бам бам, ще си припяваме веднага след като се завърнем качествено в 90-те, едно от предпочитаните десетилетия с Алексия и у-ла-ла-ла по Energy.
1: Часът е 15. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

You Drive Me Crazy, Britney Spears, супер завръщане към 99-та по Energy, Energy at Work. Следобедните преваливания днес ще бъдат само на места, като най-голяма вероятност за дъжд и гръмотевици има около планините и в североизточните райони. Температурите остават приятни за началото на юни, между 26 и 31 градуса. Сряда времето ще е предимно слънчево, а по-съществена промяна се очаква в четвъртък, когато от северозапад ще нахлува по-хладен въздух. След малко при нас K-pop Dimmer.

0: година нова.
1: Ехо!
2: Селф Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
5: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
6: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
5: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
6: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Има места, които просто виждаш.
11: И места, които усещаш.
10: Само на 20 минути от София.
11: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
10: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
11: Блясък, светлини, простор.
10: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
11: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
10: Резервирайте вашата дата сега.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомка?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
14: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
15: Ох, ще се омъжа в колата!
16: Или просто отиди на едно място.
15: Къде?
16: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
15: Край на драмата. Отивам веднага.
16: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
17: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
18: Стоп! Чуваш ли това име?
19: Дискрет.
20: Дискрет.
21: Дискрет.
18: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет.
22: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
23: И сега?
22: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
23: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
22: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
19: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland –

0: Ние, времето се променя и може би е момента за нови идеи за дома. Соли си дават възможност за участие в тяхната игра в нашия сайт radioenergy.bg. Просто попълни формата за регистрация, като отговориш на въпроса за продуктите на Солис. От понеделник до четвъртък раздават декоративни възглавнички, а в петък ще изтеглим и големия печеливш за ваучер от 50 евро за Солис. Всички детайли са в нашия сайт radioenergy.bg, а Energy at Work продължава след малко с любими заглави от Tiesto. Пускаме и Type от 98 за Here I Go Again, а преди това и тази песен.
1: Това са 2000

0: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
1: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
4: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Автокъща Милениум изкупува!
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Apex Service представя склада.net.
9: Склада.net.
8: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
10: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
8: Онлайн, бързо, удобно.
10: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
11: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.

0: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
1: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
0: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
1: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
0: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
1: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
2: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
3: Хлебарки, дървеници!
2: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
6: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола за страхователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
7: И аз, мамо.
6: От Мусола за страхователен брокер.
2: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай All Inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на хотел Родопски дом.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: On Clinic. За лято без хемороиди.
11: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
10: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
12: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
13: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.

супер раздвижено парче от Luke Bega, Mambo No. 5, A Little Bit Off и готино завръщане за 99-та по Energy, Energy at Work. Малко остана до 49 и достатъчно време, за да дадеш своето предпочитание за Energy Facebook Hit, песента, която да започне 16-я час в днешния 8 юни. А сега по Energy имаме време и място за Аника Мози, супер хит на Sonic и Mo Black с Lift Gate по Energy.

0: юни, вече мислим за края на работния ден и да, малко остава до тогава и до този момент, който чакаме с нетърпение, особено в понеделник. Ей, съвъй, спускаме след малко за дизайн, а сега е време да проверим за какво сте гласували най-много в Facebook страницата на Radio Energy България.
1: Часът е 16. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook. Energy.

0: Highland по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. Поздрави за всички, които са в движение и за всички, които смятат да пътуват през следващите две вечери по автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Се предвиждат нощни ограничения и нощни ремонти, така че предвидете допълнително време за придвижване, предвидете и преминаване по обходни маршрути. След малко при нас любими заглавия от Residence DJs, Disturbed, The Nightcrawlers, пускаме и Taylor Swift.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Деня завършва с топло време и типичната за сезона след обедна облачност. На отделни места в планините и източните райони ще има кратки валежи с гръмотевици, а температурите остават около и малко над 30 градуса. До средата на седмицата ще се задържи с подобен летен ритъм. Слънчеви сутрини и локални следобедни превалявания. В четвъртък обаче вероятността за по-интензивни гръмотевични бури в Западна България ще се увеличи, а температурите там ще се понижават.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
1: Има места, които просто виждаш.
5: И места, които усещаш.
1: Само на 20 минути от София,
5: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
1: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
5: Блясък, светлини, простор.
1: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
5: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
1: Резервирайте вашата дата сега.
6: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
8: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
7: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
9: Детска кухня. Ян Бибиян.
10: Хей, ръчички, хей, гидве, с тях си папка най-добре.
9: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
10: Детска кухня Ян Бибиян.
9: Поръчай на janbibian.net.
11: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
12: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
13: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
14: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
15: Ох, ще се умъжа в колата!
14: Или просто отиди на едно място.
15: Къде?
14: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
15: Край на драмата. Отивам веднага.
14: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
16: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
17: И сега?
16: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
17: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
16: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
18: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
19: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
20: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
21: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
22: Хей, здравей! Кой си ти?
23: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
22: Еха, къде направи всичко това?
23: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
22: А какво ще откриеш утре?
24: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
25: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
26: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медворст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
27: Да поръчаме нещо, а?
28: Примерно пица.
27: А суши с сьомга?
28: По-скоро бургер с бекончи.
27: Не, паста с пармезан. Дай повече.
28: С свежа салатка.
27: И тиквена торта.
28: А дали е на оферта?
27: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

Los de Orio, това е незабравимата Макарена, минута след 4:30 в понеделника на 8 юни, а зад всяка щастлива опашка или доволно мъркане стои грижа. Зао магазина Алпида празнува 100 000 поръчки и иска да сподели успеха си с теб. Раздават се 20 ваучера по 50 евро за любими храни и играчки. Ако искаш да погледнеш своя пухъв или пернат приятел, потърси публикацията с въпрос във Facebook страницата на Radio Energy България. Алпида, защото и на нас, и на тях ни е грижа. Още информация.

0: 5 евро. И надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
1: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сукшена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село житница.
5: Textbook English Faros.
6: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
7: Willkommen in Deutschland.
8: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
7: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
8: Позволете си немски стандарт на живот.
7: Техновел.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.бг. Техновел.
7: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
9: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
13: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото 3-ма ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град. Твоите 3 дни.
14: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
15: За страховка злополука план VIP е спечелен матч. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
14: Избирам да сме спокойни.
16: И аз, мамо.
15: От Мусова застрахователен брокер.
17: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
18: Мазокупи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазокупи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
19: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
20: Пак е мокро, нали?
21: Да.
20: Постоянно ли така се увлажнява?
21: Особено, когато навън вали.
20: О, имам нещо, което ще ви

0: хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.

0: Energy и станцията, която пуска любимите заглавия и ти дава възможности да ги избираш по 6 часа всеки делничен ден. Поредните три те очакват съвсем след малко. Следното издание на Energy Request започва в 5 и ще избираш какво и за кого да звучи в края на първи работен ден за тази седмица с дата 8 юни. Приготвили сме и супер заглавия от Коро плюс Талиса от 90-те за Because the Night. Преди това включване на Шон Пол по Energy.
1: Любимите ти песни.

0: Марк Андерсън по Енерджи, станцията, която е убедена, че заслужаваме малко повече щастие в този първи ден от седмицата. Как ще преборим понеделника? Избираш, ще имаш 3 часа, за да прецениш. А идеята идва от 90-те до днес. От теб на 388-985-895.
1: Това е Радио

0: Енерджи. Почти 5 минути след 5 на 8 юни за старт. И всъщност край на първия работен ден от тази седмица. Избираш музиката от 90-те до днес. Енерджи! Енерджи!
1: Здравейте! Мога ли да направя един поздрав?
0: Какво си се сетил да пуснем по радиото?
1: Искам да пуснем за пломбата.
0: За пломбата?
1: За Митко пломбата искам да пусна един поздрав.
0: Колко пломби има този Митко?
1: Много!
0: Ма те митковците са здрави зъби, бе, бели, хубави, равни.
1: Да, на DJ Бобо.
0: Енерджи!
2: Здрасти, Енерджи! Може да поздравя моя баща и моята майка с песната Everybody. Yeah.
0: Rock your body.
2: Да,
0: супер си ти, благодаря ти. Весела вечер.
2: И на вас.

0: Backstreet Boys, самото доказателство, че си свършил добре работата като родител, когато детето ти пее любимите заглавия от 90-те по Energy, станцията, която може и да ти ги пусне до 8. Избираш ти?
1: Здравейте, дали ще може да поздравим Антуан?
0: Нещо весело.
1: Нещо по-весело, да, такова.
2: Здрасти, ще ме направим един поздрав за София. Be my lover.
0: Супер, много добре започваме днес. Тази седмица ще е песен.
2: Нали?
0: Да.
2: И аз ти благодаря. Energy Request.

0: защото обещахме и защото можем да си причиним още от 90-те. Стига да ги пожелаеш. 3889-5895. Избираш музиката тук до 8. Energy!
1: Здравейте! Можем да пуснем? Бангаранга.
0: Може, пази мя. Благодаря ти за идеята и хубав следобед.
2: Здрасти.
0: Нямаме цялото време на света. Знаеш ли колко е една секунда? Кой се обажда?
2: Ивайла.
0: Ивче, имаш 10 секунди да си избереш песен. Ще се справиш ли?
2: Да, може ли Бангаранга?
0: Може, вярвах в теб и се справи. Супер си и хубав следобед.
2: Благодаря.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Утрешния ден ще бъде слънчев, след това обаче около следобедните часове над планините на Североизточна България възможно да превали, да прегърми максималните градуси, колкото днес 27 до 32.
4: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
5: Зоомагазин Елпида празнува 100 000 поръчки на elpida-varna.bg и по този повод подарява ваучери на обща стойност 1000 евро за всички любители на домашните любимци. Искаш да зарадваш своя букъв, космат или пернат приятел? Влез във Facebook страницата на Радио Energy. Отговори на въпроса на Елпида и участвай! 20 късметлии ще спечелят ваучери за пазаруване от зоомагазин Елпида, с които могат да изберат любими храни, играчки, аксесуари и още куп изненади за своя любимец. Играй с Радио Енерджи и зоомагазин Елпида. Елпида. Нас ни е грижа.
6: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончи.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: Багажът за морето е готов, а със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
11: Лека нощ.
12: Лека нощ.
11: Нападаме. Свежа кръв.
3: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595. Още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
13: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
14: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
12: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
15: С какво свързвате форма Vita?
16: С модерен дизайн.
15: С достъпни цени.
16: С качествени продукти.
15: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: свят. Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон, смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
1: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
2: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
3: Дай грижата, която заслужава.
2: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
3: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
2: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
4: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се умъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.

0: Bubble по Energy. Инстанцията, която слуша и изпълнява, можем да погледнем и твоето ушенце с любимата песен от 90-те до днес. Избираш ти?
1: Здравейте, Радио Енерджи. Аз съм Ваня, София.
0: И си представител на коя възрастова група?
1: 11.
0: Така, 11 годишните какво слушат сега? Какво да им пуснем по радиото?
1: Да им пуснете Wanna Be a Spice Girl.
0: Ти си супер! Много мерси, целувки и хубав следовет.
2: Чух глас познат. Давай да празнуваме понеделника. Към модой супер гуд за супер гуд вечер, седмица на всички слушатели на най-готиния екип на моето радио.
3: Аз се казвам Милана. Живее Ванна Тросево. Искам банга-ранга.
0: Добре, благодаря ти. До скоро.

0: Много ги разбирате днес 90-те. Spice Girls тук с Wannabe по Energy. 5:30 наближава на 8 юни. Знам, че можете още обаче.
1: Здравейте. Един въпрос. D-Zone Project пускате ли?
0: А Freedom to Love мога да ти пусна като последно от тях заедно с Rob Money.
1: Тогава ти искаме класика Last and Devotion.
0: Мерси. Поздрави.

5-8-9-5. И тази седмица обаче нищо не се е променило, освен че във времето между 5 и 8 правим Energy Request. Всеки ден от понеделник до четвъртък един от участниците в игрите ни ще спечели комплект възглавнички от Energy Story Solid. В петък един късметлия ще спечели ваучер на стойност 50 евро. За това се информираш и от сайта ни, адресът е radioenergy.bg, а ние обещахме и Tupac с Changes по NFT.

0: другото, голямо changes, 20 минути преди 6 вечерта на 8 юни, какво ще можем да си причиним като музика и то хубаво от 90-те до днес, избиращи.
1: Здравейте, баждаме се да поздравим един рожденник. Днес става на 6.
0: Много хубав ден си избрал, виж, горещ, прекрасен.
1: Ивка, ето той ще си каже сам.
0: Сладърче.
2: Здравейте, може ли папа Уте?
0: Може, за твой празник. Кой си ти обаче?
2: Тео.
0: Тео, да си много усмихнат и една супер щастлива година да ти предстои. Благодаря ти.
3: Привет, поздрави на всички слушатели.
0: Благодарим ти.
3: Не сме се чували скоро. Аз съм той, който ми каза, че съм бил енциклопедия. Помниш?
0: помня, да.
3: Въпросът ми е следния. Какво се слага на един цар на главата или какво се слага на една дама, която отива на плаж? Искам от тези двете групи, поясним по ваше желание.
0: Ще го измисля. Разбрах. Благодаря ти. Здрасти.
4: Добър ден. Искам да поздравя бачана, който прави игрейство. Сестента на Бон Джови и Смайлайф.
0: Успешна година, хубава, здрава и всичко най-добро.
4: И се казвам Муса от село Вишни.
0: Весел празник.
5: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
6: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
9: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
10: Kia. Movement that inspires.
11: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
14: Децата ми крещят постоянно. Но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
15: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
16: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
17: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
18: Ало, Мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
19: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
18: О, значи не е заради новата ми рокля.
19: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
3: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
20: сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
21: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
22: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
23: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
22: И всеки кашон да си знае мястото.
24: Мяу, виждам нещо. Ново нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
25: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
26: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
27: Да,
26: All Inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо?
27: Да.
26: На първа линия, точно срещу хотела.
27: Побързай! Хотел Гларус те чака.
26: hotelglarus.bg.
28: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
29: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
30: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчесовни. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
31: Да поръчаме нещо, а?
32: Примерно пица.
31: А суши с сьомга?
32: По-скоро бургер с беконче.
31: Не, паста с пармезан. Дай повече.
32: С свежа салатка.
31: И тиквена торта.
32: А дали е на оферта?
31: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Monkey's Mind по Energy. Песен, която няма нужда от представяне, защото е сред най-най-най желаните в Energy Request. Изборът тук до 8 е твой.
1: Здрасти, мога ли да поздравя мама с една песен Дърти Даяна?
0: Мама, това ли е заслужила? Най-яката песен на Майкъл Джексън, нали?
1: Да.
0: Благодаря ти, че си я избра и весела вечер.
1: Благодаря на вас.
2: Здравейте.
0: Здрасти.
2: Дали може да направим един поздрав за най-добрия мъж на света и най-добрия татко?
0: Да си го пазим в тайна, предлагам ти.
2: Няма да му казвам името.
0: Не, те такива златни мъже.
2: Малкият вече ме издаде за тати Кити. Нещо вие изберете, чулихме се с малкият, той каза Макарена. Ако имате нещо по-подходящо, ще се радваме да го чуем.
0: На Макарена какво е? Или не държиш?
2: Просто всеки път избираме нея.
0: Нещо различно днес. Хубава вечер!
2: Много ви благодаря. Чао, чао, лека! Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5. Energy.

Terminology.

0: You got to let the music и капела по Energy секунди преди 6 вечерта. Знам, че искате още и знам, че можем да ви го предложим. 3889-5895 за любимите заглавия от 90-те до днес. Действаме заедно до 8.
1: Здрасти, Крити. Чуваш ме сега?
0: Чувам те. Кога не съм?
1: Ами, напреди звънаха ма прекъсна. Може ли Хавана с Вита Бела?
0: Може. Много готина песен. Браво.
1: Поздравявам.
0: Потреби имаме и за Любо. Ще си пуснем и Трави Скот. Обещали сме Eminem, Michael Jackson и Хавана.

0: часът е 18. Време е за сладолет. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Майкъл Джексън, 6-6, 8 юни, хубав ден, утре ще е още по-хубав, защо обаче ще разберете след...
1: Ало, здрасти, Енерджия, ти можеш ли да направя един поздрав?
0: Избери
1: специален,
0: си.
1: Специален поздрав за Моника.
0: Какво да й пуснем на Моника?
1: Ами на Моника, какво да пуснем? Кажи, какво ще пуснем? То пак.
0: Чувстваш ли се късметлия с Моника?
1: Най-големия късметлия там.
0: Я да чуя нея.
2: Ало.
0: Той бил късметлия, представяш ли си?
2: Да, да, най-големия, да.
0: Ти късметлийка ли си е въпросът?
2: Ами да, и аз съм късметлика, да.
0: Пазете се тогава и се обичайте. Хубава вечер.
2: И ви, благодаря.
0: Чао. Чао.
3: Ало, здрасти. А може ли нещо на Ерики Глесиас?
0: Ах, че интересно. Откъде идва това предложение? Как се казваш?
3: От Боб.
0: Имаш ли любима песен на Енрике Иглесиас? Кого ще поздравим?
3: Байландо? Не знам, никой за мен си.

0: обича Тупак и това по Енерджи. Обещахме информация за утрешния важен ден за астролозите. Нарича се космически джекпот 9-я ден от юни, защото събира енергията на късмета, изобилието, любовта и финансите. Поред вярванията, това е идеален момент за нови намерения, важни решения и привличане на положителни възможности. И единственото условие е да сте фокусирани не върху страховете и ограниченията си, за да не се саботирате сами. Затова на 9 юни мислите мащабно, действате смело и оставяте място за малко повече късмет в живота. От нас обещанията остават Eminem и Travis Scott по Energy.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: И още нещо със сигурност ще получим утре. Повече слънце преди обяд, след обед над Североизточна България, гръм и дъждове, максималните градуси до 32.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
4: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.

0: и ресторант с виенска кухня. Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък. Свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostella, Mixa Baby, Bochco, Palmers, Molfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
9: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
10: vmax.bg.
9: Комфорт през всеки сезон.
10: Комфорт през всеки сезон.
9: Вие определяте климата.
10: Ние определяме климата.
9: vmax. Комфорт през всеки сезон.
11: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Cup 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
12: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
13: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Mobile плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Mobile.
14: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
15: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
16: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
17: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.

0: Goosebumps и обещания Travis Scott по Energy 6:20 минава. Ако имаш още готини идеи, даваш насам, защото мисли не четем, но се съобразяваме с желанията. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравейте! Поздрав за една фирма в София, за всички готини момчета и специално за най-голямата ми любов, Петко.
0: Ти работиш с Петко?
1: Не.
0: Най-добре. С какво да ви поздравим?
1: С Magic Fire. Лека работа.
2: Ало, здравей, Криси.
0: Здрасти.
2: Можем ли да си поръчаме уно до стрес на Джинс Андеру?
0: Ще погледна. Откъде се обаждаш ти?
2: От Варна. Казвам се София и искаме да се почерпим аз, мама и тати.
0: Вярваме ли в звездите?
2: Да.
0: Пожелавам ви една прекрасна вечер и до скоро.
2: Благодаря.
3: Благодаря.

0: как за Give Million Love по Energy 6.30. Ако имаш още добри идеи, знаеш как да ни откриеш. 3889585.
1: Здрасти! Искам да направя поздрав за двама приятели, които се прибиха до преди малко.
0: Какво се прибиха?
1: Ни паднаха от една рампа. Искаха да се спуснат с една тротинетка и се похлъзнаха.
0: А нямат ли каски на коленки, на лакътници?
1: Не, просто не, няма. Те са тетей.
0: А, тъй са си.
1: Да.
0: Добре, да, ама имат по една глава, нали трябва да я пазим здрава?
1: Е, знам, но аз колкото и пъти да им казвам, пак не слушат.
0: А ти си от тези, които играят на сигурно, нали? Взимаш предпазни мерки.
1: Винаги.
0: Много се радвам да го чуя. Надявам се.
1: С песента на Дара Бангаранга.
0: Ще я пусне Бангаранга само защото ти караш с каска, нали така?
1: Не, не карам с каска, но карам по-бавно.
0: Ами карай с каска. Карай с каска, моля те много.
1: Да, хубави вечери на вас.
2: Ало, Енерджи, днес щастието ми е мащерно, защото пълзах от първия път. Ама много се слабки, като обърка за състотото му грязко случва.
0: Краси, да ти кажа ли искреното ми мнение? Като черна станция си човек. Само малко да се спъне някакъв ефир и ти веднага си го хванал. Браво!
2: Лошо ми спънали. Ти може ли да чуем и тавото ми?
0: Енерджи! Здрасти!
3: Може ли да поздравя мама с и кака с химна на Радио Енерджи?
0: Може, разбира се. Откъде се обаждаш?
3: От Шумен.
0: Много хубава идея давате. Действам по нея.

0: Шоу Енерджи, 6.36.
1: Здравейте! Слушам се, Филип, може ли да пуснете Скрим на Майкъл Джаксън?
0: Идеалното! Ето това вече е Енерджи предложение. Супер! Мерси!
1: Благодаря! Здравейте, обаждаме се от НВСГ, 8-ми жа класне, специално поздрав, бихме искали да пожелаем Смут Криминал на Майкъл Джексън за господин Неделчев по-физическо.
0: Национална финансово-стопанска гимназия.
1: Да.
0: Знаеш ли защо знам това съкръщение?
1: Защо да сте учили?
0: Учих в конкуренцията, Националната търговско-банкова гимназия.
1: Не,
0: ах вие! Още тогава двете училища си бяха голяма конкуренция. Как е към днешна дата, защото съм завършила доста отдавна?
1: Да, още също си конкуренция.
0: Още ли са си конкуренция? Ти смяташ ли да се занимаваш с икономика, финанси след 12-ти клас или...
1: Да.
0: Да? Наистина?
1: Да.
0: И как се виждаш следващите 5 години?
1: По-скоро като един млад икономист.
0: Комунист?
1: Това ми е мечта.
0: Или икономист?
1: Икономист.
0: Че другото е страшно. Добре, мерси. До скоро.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
5: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Дамски превръзки Bella. Създадени за комфорта на всяка жена.
9: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествен

0: у нас.
1: Ами сега няма време.
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Екселсиор Златни пясъци. Подарете си дълголетна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Екселсиор. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
3: С какво свързвате форма Vita?
4: С модерен дизайн.
3: С достъпни цени.
4: С качествени продукти.
3: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
5: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
6: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
7: Имаме.
6: Облицовки за фасада.
7: Имаме.
6: Настилки за двор.
7: Имаме.
6: Облицовки и настилки за басейн.
7: Имаме.
6: Магазин Естетико. Естетико.bg.
8: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
8: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
12: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic. С грижа за вас.
14: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
15: Те не могат да кажат къде ги боли,
16: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
17: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
18: Какво става при тебе, брат?
19: Намерих си по-млада.
18: Какво? Жена ти знае ли?
19: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
20: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
21: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимето с мъжа и в Париж.
22: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
21: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
22: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
21: А после отиваме на Канарите.
23: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
24: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.

0: Jackson, The Scream, по Energy, 70 минути преди 7 вечерта, 8 юни е и малко преди края на работния ден. Чакаме и твоето желание, ако се сещаш за песен, която отдавна не е звучала по Energy, заповядай и 3-8-8-9-5-8-9-5. Преди малко точно там получихме желанието за Туан Лимитък, пускаме и...
1: Здравейте, може ли поздравя мама и тате?
0: Може, с какво да го направим?
1: Доктор Албан, It's My Life.
0: Браво на теб, как се казваш?
1: Божидара.
0: Много добра компания си.
1: Благодаря.
2: Криска, здрасти, днес е изключително трудно някой да свържи с тебе.
0: Е, добре, дошъл си, ще намерим време и желание за теб.
2: Криска, може ли да чуем I Like It на Ерике и Пипо? Айде, заради топлото време и заради готиното настроение.
3: Здравейте, Радио Енерджа и Митко.
0: Митко ми е на сърцето на мене. Не се шегувам, откъде си, Митко?
3: И от Варна съм.
0: Искам да знам колко си висок.
3: Не знам, не съм се мерил. От колко отдавна беше, но последно, когато мериха, бях 1,45 м.
0: А вкъщи на вратата не ти ли отбелязват с химикал, докъде си стигнал?
3: Не. Не, те врата са толкова скъпи, че ако разберат, че съм отбелязал нищо, ще има прибия.
0: Разбирам, ще дойдеш у нас набързо. Митко, с какво да те поздравим?
3: Събота чух една нова Евровизия на Евровизия песен в Чака Еча.
0: Кипърската песен?
3: Джала.
0: Да.
3: Точно не, защото аз нея нон-стоп я слушам, че по сети аз им писах там на имейл дали може да ме пускат. Пуснаха ми, Мале, така се зарадвах.
0: Мале, ще поздравим Тишо веднага. Той ги прави тия неща. Благодаря ти.
3: Хубава вечер на

0: Don't mess the world cause that's a sequel. Open your mind cause we're talking about the people. In the world all kind of phrases. Different races, different faces.
1: Everywhere, it's unlimited по енерджи, станцията, която заедно с ZOO магазини LP-да отбелязва впечатляващата граница от 100 000 поръчки в онлайн магазина lpidavarna.bg. И по този повод LP-да подготвят специална изненада за всички любители на домашните любимци. За да отпразнуват заедно този невероятен успех, от LP-да подаряват ваучери за пазаруване на обща стойност 1000 евро. Как да се включиш, провери във Facebook страницата на Energy и в нашия сайт, адресът е radioenergy.bg.
2: Hi, I'm Ricky Iglesias on Energy, the European hit station number one. Energy hit music only.

0: Iglesias, bu enerji. Енерджи!
1: Здравейте, Енерджи! Едно поздрав ще направя за моята любима тук.
0: Бързо, смело!
1: Кептен Джак с Сънта и Куеко. Е малко пролетно, така да звучи.
0: Направо си е лятна.
1: Да, лятна, пролетна.
0: Идеални сте! Леко и безаварийно.

0: Мизер, за нашите малки и големи приятели в трафика знаем, че е натоварено. Просто бъдете много, много внимателни и спазвайте дистанция. Обещали сме още нещо от Майкъл Джексън. Ще си пуснем Бед, а поздравите за Калина с Голден и K-Pop Demon Hunters по Енерджи.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: И утре преди обяд ще бъде точно като днес слънчево и доста горещо. Максималните градуси 27 до 32, само над Североизточна България. След обед ще се развива купасто дъждовно облачно, ще превали и ще прегърми.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.

0: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
4: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
5: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
6: Внимание на пътя!
7: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
8: Mondial Camp 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани. С прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се!
12: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
13: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
12: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
13: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
12: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
13: Точно така.
12: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
13: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
14: Мазо Купи ресторант представя 12 юни петък Тони Стораро, 13 юни събота Ивана. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
15: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
16: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
17: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
18: Global Health – ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health –

0: заедно можем да сме много шумни, много енерджи, стига да избереш.
1: Здравейте, искам да поздравя моят любим с песента Тайна Финик. Да?
0: Правим го, откъде сте вие, кои сте?
1: От София, Добрина и Стоян, специално за Стоян.
0: И за теб обаче, не се забравяй, за да е щастлив, той трябва да си щастлива и ти.
1: Разбира се.
0: Весела вечер и поздрави.
1: Хубава вечер, Катя.
2: Здравейте, искам да поръчам една песен. Поздрав за Зузи, моята приятелка.
0: Да.
2: Добре, нещо ваше.
0: Нещо от 90-те. Искаш ли да си избереш поне изпълнител?
2: Нещо за приятелката ми.
1: Здравейте. По ваша преценка нещо, не знам.
0: Кой набор си?
1: По
0: 7. Голям човек, добре.
1: Да.
0: Хубава вечер пожелавам.
1: И на вас.
0: Всичко, което една жена иска да чуе не само през лятото, е точно това.

0: се наближава, ако имаш още хубави идеи. Добре дошъл си до 8. Енерджи!
1: Здравейте! Искам един поздрав за моята приятелка.
0: Ма много приятелки станаха, браво!
1: Ами да, защото много я обичам. За Зузи. Много специален поздрав.
0: Ама виж сега.
1: По ваше избор песен.
0: Виж сега, имаме си едно правило поведнъж на ден. Разбирам, че любовта е голяма, силна, страстна, гореща, но поведнъж на ден. Утре ще ви чакам отново. Именно, за да няма други ощетени приятелки. Ако ти не си поздравил приятелката си или ако нямаш такава, добре решил си 3 8 9 5 8 9 5 до 8.

0: Morning, това е Sky по Energy, 7.30 минава, заедно сме и днес до 8 по Energy, избираш ти?
1: Здравейте!
0: Заповядай, кой се обажда?
1: Обажда се Лора.
0: Лора, с какво те зарадваме?
1: Искам да поздравя моята приятелка Белинда с Style with a Smile на Bruno Mars и Lady Gaga.
0: Добре, ще я приготвя до 8, мерси и хубава вечер!
2: Здрасти, чум, че се поздравяват приятелка, си поздравя и аз моята.
0: Айде, давай! Айде,
2: поздравявам моята приятелка, където е от 20 години сме приятели с нея. Имаме две деца с песен, тя песен. Искаш ли нещо да правя на нас, има ли?
0: Тък му щях да питам, тя знае ли изобщо, че ти е приятелка, ама след като имате и наследници, явно и е минало по край ушите.
2: Май знае, да, нали? Май знае.
0: Ей, много готина приятелка, издържала е.
2: Да, от 26-то толкова, издържа малко.
0: Хубава вечер и поздрави! Енерджи!
3: Приятелко, чух, че ба викаш.
0: Е, какво да правя?
3: Да те поздравя се на Dua Lipa Physical.
0: О, много яко. Браво, браво. Добре, вече сме приятели отново.
3: Там ще.
0: Мерси, усмивки и до скоро. Чао!

0: приятели и приятелки, за тези без Бран Адамс, W по Energy, 20 минутите преди 8 за музиката тук. Избиращи.
1: Здравейте, Нико. Сега се връщам от тренировка и искам да поздравя цялата зала и най-вече моя треньор и с песента We Are The Champion.
0: Супер си, Нико. Хубава вечер, да си починеш качествено.
1: Благодаря, чао.
0: Чухме желанията за Леди Гага, пускаме и Бруно Марс, и Робин Кук, и Майкъл Джексън, и Queen.

0: Wasser 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Svali bezplatno od radioplay.bg.
1: Žena majka krajica. Familia Galaxy. Ukusen na vseki jezik.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ, можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Детска кухня. Ям Бибиян.
5: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си бапкам най-добре.
4: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ям Бибиян. За цялото семейство.
5: Детска кухня.
4: Поръчай на yanbibian.net.
6: Само през юни голямото Cancel Outlet турне идва за 3 дни в тези градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и Стара Загора. Следи датите за твоя град. Купи 3 артикула от Outlet кампанията, защото трима ще спечелят в томбола подарък по избор от модна колекция Лято 2026. Cancel в твоя град. Твоите 3 дни.
7: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни и на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
8: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
9: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
10: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
11: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit – нещо за теб.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Elpida. Нас ни е грижа.
14: Textbook English Faros.
15: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. увереният път към успешното бъдеще.
16: Apex Service представя склада.net.
17: Склада.net.
16: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
18: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
16: Онлайн, бързо, удобно.
18: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
19: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
20: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
21: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
22: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
23: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
24: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
25: Добре, тогава какво още чакам?
24: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.

Седмата година Роми Клуб Енерджи инстанцията, която слуша и изпълнява хора на ЕАД. Доказахме го и днес. Мисля, че се справихме доста успешно с следобеното издание на Енерджи Request. Ако не сме успели да се чуем и с теб за любимата ти песен, има шанс и утре сутрин между 7 и 10. Ако тогава ни проспиш, ще те чакам отново с широки усмивки между 5 и 8 за още от музиката, която избираш. Обещали сме си Леди Гага, Бруно Марс и Майкъл Джексън по Енерджи.

0: Milan di te. Savo Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Svoli bezpłatno od radioplay.bg.
1: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
2: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
1: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
2: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
1: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
2: Точно така.
1: А може ли да си вземем и Коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
2: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък. Тони Стораро. 13 юни събота. Ивана. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: 3 за 4! 3 за 4!
6: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
5: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
6: 4 нощувки на цената на 3?
5: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
6: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
5: Може би чаках точно това лято.
6: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
5: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
6: Понякога лятото започва точно тук.
7: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
8: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
7: И на баница с масълце ми бие.
8: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
9: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
13: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
12: Избирам да сме спокойни.
14: И аз, мамо.
13: От Мусола за страхователен брокер.
15: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
16: Планирай свободно, купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com. karatest.com.
17: Ученици, повтаряйте след мен. vimax.bg.
18: vimax.bg.
17: Комфорт през всеки сезон.
18: Комфорт през всеки сезон.
17: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
19: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM-MAX. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM-MAX. Избери качеството.
20: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
14: Обожавам мекия домашен текстил.
21: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
14: Че кой не би искал? Къде това?
21: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
22: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
23: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
24: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor – направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
1: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
11: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
12: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
13: Стоп! Чуваш ли това име?
14: Дискрет.
15: Дискрет.
14: Дискрет.
13: Дискрет.

0: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Рувен Транс. 0876-3008.
0: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
1: За морето!
2: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикъл енд Спа.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
4: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи.

0: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 12 юни петък. Тони Стораро. 13 юни събота. Ивана. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
3: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
2: О, значи не е заради новата ми рокля.
3: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
5: Миме, какво мериш с тази рулетка?
6: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
5: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
7: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
9: Ами сега няма време!
8: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
10: Вълшебни,
11: вълшебни,
10: вълшебни метли, от вълшебните метли.
12: Професионално почистване вълшебните метли.
13: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
14: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
15: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
16: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
15: И всеки кашон да си знае мястото.
17: Те не могат да кажат къде ги боли,
18: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
19: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
20: Всичко за баня къде ще открия?
21: Има решение. Казва се Джия.
20: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
21: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
20: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
22: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
23: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
24: vmax.bg.
23: Комфорт през всеки сезон.
24: Комфорт през всеки сезон.
23: Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
25: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com.
26: Обожавам мекия домашен текстил.
27: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
26: Че кой не би искал? Къде това?
27: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
0: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Zwoli bezpłatno od radioplay.bg.
1: Намазваме гелатънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Sprechen Sie Deutsch?
5: Говорите ли немски?
6: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
5: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото...
6: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
5: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
6: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
5: Даваме 3 години гаранция.
6: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
7: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical and Spa оценяваме това.
8: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
9: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
10: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Белия. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.

0: Я киберсхят.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
2: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
2: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
2: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
4: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
5: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
7: Приятелите вкъщи ще поканим.
8: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
7: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
8: Да нямаш бездънна торба с пари.
7: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. Торба

0: пісні Energy. О 95 до днес. Часоте 22. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Класа 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: дори ресторант с виенска кухня.
1: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
3: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
4: Ела в Нюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Нюмакс BG.
5: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, Дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+ през приложението Yetel.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
6: Защо пък веднага?
5: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
6: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента, и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Откато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

пісні від 90-те до днес. Саме медно м'ясто. Медно м'ясто. Саме медно м'ясто. Саме медно м'ясто. Те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Насилетните. Нехилетните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

apologize to where it's done. So keep moving.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.